все дуже спінь, спужня не пікніш, омієш люді шнур. За парика, все перестінь, і не потрібне, за каре, як